0: himlen ikväll.
1: Se på natt himlen ikväll.
2: Energy sommar.
3: Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: varje morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
1: Mystery Movie. Köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejonkung, det kan vara precis vad som helst.
3: Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp. Here we go!
0: Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy-hitstation.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände mig en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen nu?
2: Ja, när jag gick i grundskolan. Jag minns det som att det var 5 minuter sedan. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungen.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Tonomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.

0: och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Du vet väl att du alltid kan höra av dig om du hör en rolig felhörning i någon låt. Skicka ett DM på vårt Instagram. Kanske vi tar upp den här radio. Du ska få ett exempel på det nu. Det är en tjej som heter Julia som kommer från Tärendö.
1: Var ligger det? Tärendö. Jag gissar uppåt.
0: Det gör du. Du då, Anis?
2: Jag tror att det ligger i Stockholms skärgård. Vid Bullandö. Eller Djurö.
0: Det är en småort i Pajala kommun.
1: Ah, hade rätt, hade rätt.
0: Ja, faktiskt.
2: Väldigt brett svar att se uppåt.
1: 50% ja. Nästan.
0: Julia vill att vi synar Calvin Harris den här morgonen.
2: Aha.
0: Super DJ.
2: Ikon.
0: Ja. Smoke the Pain Away heter låten. En ny låt om jag inte är helt fel. Mm. Det finns en textrad i den här låten som går så här. Han sjunger helt enkelt Bad Dealer in my phone.
2: Ja.
0: Bad Dealer in my phone.
2: Alltså dålig knarklanger i min telefon.
0: Förmodligen handlar det om det. Men det låter enligt Julia som att Calvin Harris sjunger Bertil are in my phone.
1: Åh, oh, jag vill höra det här
0: ja.
1: Nu.
0: Okej, ska vi lyssna innan vi hör?
2: Ja.
0: Bertil are in my phone.

0: Ja, Bertil är i hans telefon.
1: Vad gör han där?
0: Det är Bertil Becknar. Becknar Bertil, har ni hört talas om honom?
2: Becknar,
0: han är jättestor på Ibiza. Bertil
2: och Emma Fon. Jag tycker den är 100%
0: det. Alltså jag brukar ju kalla min kompis Berra för Bertil.
2: Gör det?
0: Och då kan det vara kul om jag fixar mig hemma. Och sen ska jag snart dags att ringa Berra för att vi ska ut och festa. Och då vet jag precis fixar mig, kammat håret som jag tar. Och sen så bara
3: Bertil och Emma Fon.
2: Bertil are in my phone, tack så mycket Julia från Tärendö, som vi alla har lärt oss.
0: Ja, Pajalas finest.

0: Despacito. Morgon, en i morgon ja, med best of klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy Morgon vad som helst. Vem vill ha första frågan?
1: Jag.
0: Anis. Okej, den här är till dig. Från Erika. Anis, du såg lite ledsen ut på bilden med Gunilla Persson här för några dagar sedan. Hade hon varit taskig mot dig? Och det, jag såg också när du la upp. Jag håller med Erika, du såg ledsen ut. Vad var grejen?
1: Men jag stod där med Gunilla Persson.
0: Ja, men
2: du var lite rädd för henne också när hon kom in. Du var lite såhär,
1: men vem är inte rädd för Gunilla Persson?
2: Hon är som en smällkaramell som man kan dra i och det kommer ut var som helst.
1: Ja.
0: Men du var, för att lugna Erika, du var inte ledsen.
1: Jag var rädd, men jag var inte ledsen. Men hon hade inte varit taskig mot mig.
2: Tack. Hennes dotter heter ju Erika. Är det hon som har mejlat?
0: kanske det. Den här är till dig, Sofia. Gabriella undrar, du som är en fena på inredning, är det okej att jag har börjat julpynta?
2: Nej. Absolut inte. Eller... Gud, alla får väl göra vad de vill. Vad säger jag?
0: Du sa absolut inte.
2: Ja, jag vet, men jag skulle aldrig. Men jag är inte så mycket för julpynt överhuvudtaget. Det är bara så kort tid och sen mycket att ta fram och mycket att ta bort. Mm. Fast jag gillar så här lampor i när det blir så mörkt i det här landet. Så här små lampor som man sätter på balkong eller
0: men
2: träd
0: oktober.
2: Och sånt.
0: Men alltså, oktober, alltså man måste ändå hejda oss lite
1: grann.
0: Vad känner du, Anis?
1: Jag känner att du har ju fan bokat tomte, eller försökt boka tomte, så försökt, du ska faktiskt inte yttra dig.
0: Ja, men det är bara för att jag inte vill ha dåliga tomteslots. Då måste man vara i tid.
2: Det är det knäppaste.
1: Ja, det är.
0: Okej, men när får man börja julpynta då?
2: Inte före 1 december.
1: Alltså man får börja julpynta när det är jättekallt ute och man har börjat köpa julklappar.
0: Vi har lite fler frågor här till alla i studion. Thomas undrar, vilken färdighet eller någon slags skill som ni inte har önskar ni att ni hade?
1: Kunna liksom bygga saker.
0: Vad tänker alltså, du? Alltså, IKEA-möbler eller hus?
2: Vad så handyman?
1: Ja, men typ så jag har ett bord hemma och jag behöver liksom ett hål i hörnet. Jag vet inte hur, vilken, vart jag ska börja. Jag kommer bara ta sönder saker. Så jag måste alltid ringa någon. Eller typ om jag ska spika upp en tavla. Då blir jag så här, det känns bättre att ringa någon som har så här laser och skit. Och så görs det ordentligt.
2: Jag skulle vilja flygcert.
0: Wow.
2: Alltså tänk det var kul. Jag har en bekant som har ett så här litet flygplan. Och man måste ju ha visst antal flygtimmar också per år. Så han flyger ofta. Nej, vattenflygplan är det. Så kommer han ut i Sandhamn, landar. Alltså,
0: ja, det är coolt. Det är respekt.
2: Liksom. Ja, det är så coolt.
0: Jag hade velat kunna spela gitarr bara. Något instrument.
2: Men du är lite för gammal också för att få bruda på det.
0: Ja. Okej! Okay. Ja, då vill jag inte lära mig några instrument. Nej. Det var inte intressant längre. Fråga från Ulrika. Bästa mellolåten genom alla tider.
1: Vem är som Mas?
0: Ja.
1: Nej, det är När vinnarna viskar mitt namn, Roger Pontare.
0: Mm-hmm.
2: Stad ljus kanske?
0: Loreens Euphoria.
1: Ja, Tattoo det. Också. Allt
2: men jag tycker Arvingarna är Louise också väldigt bra.
0: Ja, det har du helt rätt i. Har du en fråga? Ja, men tveka inte. Skicka ett DM via vårt Instagram. Så har du tur så svarar vi helt enkelt. Det här är Energy Morgon. God

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: När får vi se dig i Så mycket bättre? När de ringer.
2: Du... Men det är ju tryckt på paus hela programmet. Ja.
1: Så men när vi ska sätta igång det, jag gör det gratis. Ja. Du betalar. Jag betalar.
2: Och det är inte mycket annars jag gör gratis.
1: Nej, jag
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Vi ska få lite rally faktiskt.
1: Okay.
0: Och vi ska lära känna den finska rallylegenden Markus Grönholm och hans kartläsare Timo.
1: Timo Räsinen.
0: Nej, jag tror inte det i varje fall.
2: Nej.
1: Vem är Timo Räsinen?
2: Han är musiker.
0: Alltså, nej, svar på den frågan. Utan Timo. De kör då en stor rallytävling i Turkiet och kartläsaren då, Timo, helt plötsligt får väldigt, väldigt, väldigt ont i rumpan. Oj. Mitt under loppet.
2: Oj.
0: Vi ska lyssna in nu här hur det låter när han dels får ont i rumpan och de brittiska kommentatorerna som kommenterar detta, men sen också kommentaren från då Markus Grönholm när han förklarar vad som hände med Timo, varför han fick ont.
2: Många
0: i
2: lager i det här känner jag.
0: Häng med nu.
1: Ja.
3: What's going on here?
4: Oh,
3: someone's screaming. Timo's in agony. You can see him lifting himself out of the seat.
5: What on earth has gone on?
3: Well, he's still carrying on.
6: We have to stop because it came some stone or something through Timo's seat. Up in the ass of Timo.
2: En sten upp i röven genom bilgolvet då, eller?
0: Någonting sånt. Eller om de senare fick reda på att det var en stålvajer som jag då...
6: Up in the asshole of Timo.
0: Up in the asshole of Timo.
1: Alltså ärlig på något sätt.
2: Up in the asshole.
1: Ja, väldigt roligt.
0: Ja, hör det precis i början när han får den och man hör finnen. Mitte!
1: Mitte!
2: Mitte!
0: Jag ska lägga till också, när man, om man kollar på det här klippet, när då han förklarar att han har fått stenen upp där, så gör han också en handrörelse genom hans andra så att visar liksom han har fått upp stenen up in the asshole och drar upp en knuten näve.
1: Ja, väldigt kul.
0: Jag måste ta en gång till.
6: Up in the asshole of Timo.
1: Up in the asshole of Timo också.
0: Styrkekramat är din.
1: Ja, kämpa.
2: Då går man inte säker någonstans. Nej. Om det kan komma genom bilgolvet.

0: morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina bjuder på bästa avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här. Malin från Borås.
1: Ja.
0: Hon vill ha cash. Hon vill ha en tusing.
2: Mm-hmm.
0: Och här kommer skämtet. En man går till doktorn för en undersökning. Och han får reda på att han har bara 6 månader kvar att leva.
1: Oh, nej.
0: Mm. Mannen frågar doktorn nervös. Doktorn, vad ska jag göra? Doktorn svarar. Du ska åka och hämta din svärmor och se till att de flyttar in i ditt hus. Mannen svarar fundersamt. Okej, men kommer det att göra så jag lever längre om min svärmor bor hos mig? Doktorn svarar. Nej, men det kommer kännas som de längsta 6 månaderna i ditt liv. Ja. Dubbelskratt ändå.
1: Det var lite
2: roligt. Det var det faktiskt.
0: Grattis då, Malin från Borås. Svårare än så var det inte.
2: Nej.
0: Den här morgonen. Fortfarande 100% skratt i 1000-kronorsskrattet från Anis och Sofias sida. Det är väl kul i och för sig. Skicka in du också om du vill att jag ska läsa upp ditt skämt och försöka få Anis och Sofia att skratta och vinna 1000 kronor. Det gör det via ett DM på vårt Instagram där vi heter Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Även fortsättningsvis så är det grå moln och regn som gäller idag. Temperaturen mellan 12 och 17 grader. Vi får se det som en mellandag, för imorgon är solen och värmen tillbaka. Wake up!

0: Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Kul att du har blivit liksom ett bakverk personifierat. För när man tänker på semla så tänker man på dig.
2: Jag vet.
3: Det är inte en komplimang.
1: Ja, men om Sofia är semla, du och jag, Anis.
2: Massarin?
3: Nej, nej. Du är en sån grå finsk pirog.
1: Vad är du då?
3: Jag är en kebab-tallrik.
1: Energy
0: Morgon

0: Hoppas du har en riktigt bra morgon. Du lyssnar på Energy Morgon, så att det finns stora möjligheter till det. Och ytterligare ett bäst avklipp nu i form av en felhörning. Vi är framme vid morgonens felhörning. Det är applåder. Och vad sa jag lite tidigare i morse?
1: Du sa att det skulle bli lite snuskigt och väldigt roligt.
0: Ja, det står jag fortfarande för. Men små barn i bilen kanske kan ta en liten paus helt enkelt.
2: Ja,
0: för det kommer ett ord här som sticker till, kan man väl säga. Det är en kille som heter Jonathan Firozvar som vill att vi ska syna en fransk artist den här morgonen. Mm-hmm. Artisten, eller om det är en duo kanske, heter Oldelaf et Monsieur D. Och låten heter Rue de Nantes. Ingen ni känner igen?
1: Nej.
0: Det finns då en textrad på franska i den här låten såklart som går så här: Fiton et quarante. Men det låter som att den här franska mannen sjunger, ja, här kommer den. Fittan är kall.
2: Den är kall.
1: Aj då.

0: Oh, jag vill inte vara den som var den, men jag tog moppe hit i morse. Det är lite kyligt och jag känner att...
1: Fitan i kall. Ja.
2: Det är väldigt roligt.
3: Det är väldigt
2: det är kul när det är snuskigt. Det här är definitionen av en bra felhörning.
3: Ja, det är verkligen.
2: För det går liksom inte, man behöver inte kisa med öronen så att säga. Utan det här är rakt på.
3: Ja.
0: Men alla er killar också som är lite heta på gröten i sänghalmen.
2: Ja.
0: Ni måste ju se till att värma upp så att inte...
1: Fitan i kall.
0: Så är det.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, god morgon. Vi hade fin besök här för ett tag sedan. Per Andersson tittade förbi studion och vi lekte 1000-kronorsskrattet. Går ut på att du skickar in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Jag läser upp det för gänget i studion och blir det skratt, ja då blir det pengar. Okej, Tommy från Åkersberga, en kortis här.
1: Okej.
0: Varför handlade Michael Jackson sina byxor på H&M? De har Billie Jeans.
2: Nej.
3: Alltså, det är inte dåligt.
4: Nej, jag tycker den var rätt bra.
3: Alltså, men det... då skrattar man väl om man tycker
4: det. Ja, men det var inte skratt. Men jag blev på gott humör.
0: Det är inga pengar till Tommy från Åkersberga. Då tar vi Ronny från Sundsvall, kommer in och rädda dagen, tror jag. En kompis till mig kom nyligen med i Guinness rekordbok för den längsta ejakulationen. Så stolt över hur långt han har kommit.
5: Yes! Jo, men det var lite roligt.
0: Grattis, Ronny från Sundsvall. Sofia skrattade åt skämtet. Det betyder 1000 kronor till dig.
6: Får jag testa dra ett skämt snabbt?
4: Det var bra.
6: Det här fick jag höra häromdagen. Då skrattade jag faktiskt högt. Det finns ett zoo. Det finns ett zoo. Och på det här zoot så börjar gorillorna dö. Och då tappade zoot besökare. Så då säger chefen till en av skötarna: du får klä ut dig till gorilla. Så att vi får besökare igen. Så han klär ut sig till gorilla och gör ett väldigt bra jobb. Så det blir liksom fullt på zoot. Han liksom blir nästan lite för bra. Så han klättrar över buren och hamnar i lejonburen.
0: Oj.
6: Och här får han panik och bara ska börja ta av sig sin dräkt och så här. Så lejonet ska se. Och så hör han lejonet säga: lugna ner dig, de kommer märka mig också.
4: Den är bra, det är en spooky. Det är en spooky.
0: Jag skrattar. 1000 kronor till Anders. Jättekul.
4: Alltså, får man pengar?
0: Ja, visst.
4: Så jag har också en vits.
0: Ja, kör. Okej.
4: Doktorn, jag har 5 könsorgan. Och herregud, hur sitter byxorna? Som en handske.
5: Den var ju roligast hittills.
4: Den är bra.
0: Jag swishar en 1000 till dig, Per, innan du går. Har du ett roligt skämt så tveka inte. Skicka in den till via vårt Instagram då, så kunde vi vinna 1000 kronor. Precis som Per.
4: Vad hade Zlatan hetat om han var från Göteborg? Zlatan Ibrahim Ordvits.
6: Det är kul.
4: 1000 spänn till.
6: Det är kul.
0: Du är på 2.
4: 1000 spänn till.
6: Jag och Per gjorde ett program som heter Roast on the Coast.
0: Och
6: då drog du ett skämt. Jag tänker på det skämtet varje dag. Som du drog till Gina Diravi och gynekologen.
4: Ja. Vad sa gynekologen när han såg Gina komma in? Va? Gina?
0: Tre lök.
4: Det är jättekul.
0: Det är det roligaste du har sagt, tror jag.
4: Tack, 3000 spänn. Vilken toppmorgon. Tur för er att jag stannar.
0: Vi kommer inte
4: ha ett öre kvar.
0: Det skulle vara kul. Du kan ha en chans att dubbla dem. Men skrattar inget så blir det, då tar vi alla pengar. Väljer du att gå med dina 3000, Per?
4: Alltså, jag är nöjd med 3000. Jag är nöjd.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör ju det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé. För visst älskar man ett skrattanfall i tv.
1: Ja.
0: Alltså det är min favorit, tror jag, bland viraliser.
1: Nej, men det smittar ju. Man sitter ju hemma då framför tvn och skrattar lika mycket.
0: Och det finns ju saker som nyhetsreportrar absolut inte ska skratta till och om. Och vi ska få ett exempel på det nu. När Aktuellt duon Jon Nilsson och Nike Nylander, SVT, skulle göra övergången från ett inslag om sex leksaker i Kina till det indiska köttförbudet. Ja, då blev det för mycket.
2: Det vanligaste innehållet i de här, det är vibratorer för kvinnor och en vätska eller salva som lovar att göra det manliga könsorganet hårdare vid erektion. Det är de riktigt stora produkterna.
3: Vi lämnar lagret i Kina och vi ska till Indien, där myndigheterna har beslutat att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser.
4: Ja, beslut. Det här beslutet kritiseras.
3: Beslutet kritiseras och häcklas nu, precis som flera andra beslut av de indiska myndigheterna som de har fattat de senaste åren.
5: Jag undrar vad det är som sätter igång skratt.
0: Ja. Jag vet vad jag tror det kan vara. Hur den här reporten säger ordet erektion.
2: Vid erektion.
1: Vet du vad jag också tror? Jag tror att de har liksom innan pratat om det här. Hur ska jag liksom fixa det här? Hur ska jag kunna läsa det här utan att börja skratta? Ja, och så gör han det och då börjar de andra skratta istället.
0: Det känns så högstadigt för två liksom inom nyheterna att skratta åt sexgrejer.
6: Jag tänker också när man, man pratar om sexleksaker i sändning. Då går man ju lite på äggskal. Alltså att man, så här, är lite, jag menar, man är lite försiktig. Mm-hmm. Och att så gå från det, från slakteriförbudet i Indien. Det är liksom en kontrast.
0: Men hör hur mannen här, han har skrattat. Liksom, det är så nära hela tiden att sippra ut.
3: Indien, där myndigheternas beslut att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser av TV-kor.
4: Ja, beslut. Det här beslutet kritiseras.
0: Man älskar ju också att se när nyhetspersoner blir mänskliga, mm-hmm, och inte bara nyhetspersoner, när de spricker eller när de säger något personligt.
1: Det finns ett ord för det, bjud-tv, alltså, som vi i tv-världen, det är, alltså, om man, du vet, ramlar, stakar sig eller gör bort sig, då blir det bjud-tv, då får man ju en mänsklig touch, och det gillar folk.

0: VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Även fortsättningsvis så är det grå moln och regn som gäller idag. Temperaturer mellan 12 och 17 grader. Vi får se det som en mellandag, för imorgon är solen och värmen tillbaka.
2: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
3: Till slut så tog ju limpan slut och mina fingrar tog vid.
4: Nej.
3: Och då säger min styrmamma att kanske måste åka till sjukhuset och sy på de här. Och då säger min pappa, det går inte. De gav jag till katten precis.
4: Men hur knapert hade ni där hemma om han får ett tanke när någon förlorar kroppsdelar? Kan
3: jag gasta? Tror att...
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: God morgon! Energy morgon är sällskapet. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det är Best of-klipp som står på schemat för tillfället. Och vi ska lyssna in en succé-felhörning. Det är ingen mindre än en kille som kallar sig för Graveyard Skeleton som har skickat in morgonens felhörning.
1: Ja. Är det hans riktiga namn, tror du?
0: Ja, eller
1: tror
0: det. Ja. Spelar faktiskt ingen roll. För han ville att vi ska syna en amerikansk gammal sångerska som var het på 80-talet. Hon heter Pat Benatar. Vet ni vem det är?
1: Nej.
0: Inte den kändaste kanske.
2: Det kändes som att han skulle be oss felhöra så. Death.
0: Ja, ja. Verkligen.
2: Men han heter Graveyard Skeleton.
1: Egentligen, Graveyard Skeleton är liksom en gammal tant.
0: Faktiskt.
1: Är inte det jättekul?
0: Ja. Faktiskt. Mina fördomar sa bara att det var en kille i huvudet.
2: Ja, men som
0: det
2: kan hatar ju alla. Men det kanske
1: hårdrockskille, men nej,
2: det här är en vikarie ifrån Ullared.
0: Fight It Out heter låten och det är en 80-talsballad. Och hon då skriker ut och sjunger You Ask Advice. Det är den textraden vi ska syna. Men det låter, enligt den här Graveyard Skeleton, som en dansk kvinna kommer in och skriker Jag älskar bajs. Jag älskar bajs.
1: Jag älskar bajs.
0: Vi lyssnar in det. Ja.
1: Men vissa går igång på det.
0: Ja.
2: Vet ni vad det heter när man gillar bajs?
1: Nej.
2: Så att man hade som en liksom kink. Kaprofag.
0: Oj.
1: Och varför kan du det?
2: Därför att jag är en allmänbildad man.
1: Ja. Nej.
2: Jo.
0: eller Anis, så är det bara så att du
1: ask advice. Så är det.
2: Men vad var det hon sa egentligen?
0: You ask advice.
2: Nej, det sa hon inte. You ask
0: advice. Hör ni danskan också? Ja. Älskar bajs.
1: Ja. Ja, det är också så här skillnad från när man har bebis och man byter blöjor och man blir lite immun. Då biter man bara ihop. Det är få som älskar bajs.
2: Är det sant att byta blöja på sitt egna barn inte är lika illa? Det är mycket värre att byta blöja på någon annans
1: 100%.
2: Barn.
1: 100%.
0: Jag skulle inte klara av på någon annans barn.
1: Nej.
0: Jag skulle aldrig klara av det.
1: Jo, och då det skulle
0: jag
1: klara man ju
0: av det, ja. Men jag
2: nej, du skulle inte
0: jag ställer mig inte frivilligt.
2: Du skulle inte stå och skrika. Men varför är det någon skillnad för?
1: Nej, men du kommer förstå. En dag kommer du förstå. Det är samma sak som om du skulle ta hand om ditt eget bajs eller mitt.
2: Jag kan ta hand om ditt bajs. Vet du varför?
1: Nej.
2: För att
1: jag visste det.
0: Nu släpper vi det här.
1: Ja.
0: Men en rolig felhörning. Tack då, Graveyard Skeleton.
2: Så, tack så mycket.
0: Vem
2: eller Agneta som du egentligen heter.
1: Det är jättekul.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Det är dags för morgonens virala klipp.
1: Ja. Yeah.
0: En kompis till er är huvudperson i detta, eller vad? Jag tror René Nyberg. Mm. Känner ni väl? Mm. Och det är då en tv-blooper när hon leder programmet Klassfesten. Det här klippet har några år på nacken.
1: Hoppas det är det jag tror.
0: Ola Forssmed är gäst i programmet.
1: Älskar, det här är roligaste klippet ever.
2: Ja, jag har ingen aning.
0: Nej, vet du vad, vi lyssnar bara in det.
1: Du var 4 när din mamma flyttade och bara 8 när hon gick bort.
3: Min mamma?
1: Ja.
3: Hon lever. I alla högsta. Hon bor i Upplands Väster, det är nog det du tänker på. Nej, det här var ledsamt.
1: Ja.
3: Ja då. Hon tittar nog nu faktiskt. Hej mamma!
1: Det är så jäkla kul. Alltså jag skrattar så mycket åt det.
2: Han är så rolig, Ola Forssmed. Men
1: nej, hon har fått, för jag har pratat med henne och jag har spelat upp det här i podden hos med mig och Pernilla. Alltså hon har fått fel information. Alltså researchen hade gjort en blunder och skrivit att hans mamma hade gått bort.
2: Jag hade mördat den researchen, tror jag.
0: Ja, men han tog det så jäkla bra.
1: Ja, men,
0: drömgäst som liksom avdramatiserar allt med att dra ett skämt. Vi måste höra vilket geni han är.
3: Min mamma?
1: Ja?
3: Hon lever. I alla högsta. Hon bor i Upplands Väster, det är nog det du tänker.
0: Det är så otroligt bra svar.
2: Ja, snabb också.
1: Ja,

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Jag kan tänka mig nu att alla som lyssnade här för en liten sekund sen ringer till alla som heter Sussi och säger knäpp på radion. Varför gör de det, Sofia?
1: Ja, men vi ska ju då få en rap snart. Och Marcus har skrivit in och vill hylla sin granne Sussi. Mm. Som då är grym och hjälper till med allt möjligt när man är bortrest och så vidare. Men då vill liksom Anis köra den här inte bara till alla bra grannar utan specifikt till Sussi.
2: Jag har haft en Sussi i mitt liv.
0: Hur nära har hon varit den här Sussi?
2: Inte så nära som du vill att hon ska vara, bara säga. Men nära nog för att känna att jag kan relatera.
0: Okej. Okay. Ja, men då så.
2: Så att jag är redo när du är.
0: Då kör vi, Sverige. Höj volymen. Anis Don Demina, grannen Sussi Rap.

0: Åh gud, om inte Susie hör det här så måste du, Markus, se till att de får höra.
1: Jag kan också se henne gå runt i ett par Birken i trappen med händerna bakom ryggen och bestämma.
2: De borde sätta upp högtalare i trappuppgången och bara pumpa den här låten dag ut och dag in.
0: Hon ska ha den som ringsignal.
2: Ja, där har vi det. Nej, men asbra, Anis, igen. Och vilken bra bit det var också.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Även fortsättningsvis så är det grå moln och regn som gäller idag. Temperaturen mellan 12 och 17 grader. Vi får se det som en mellandag, för imorgon är solen och värmen tillbaka.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Det är en pappa som har satt sin dotter i en stol varje födelsedag. Frågade han, vad vill du bli när du blir stor? Ja, men tänk om du nu hade en liten film där du bara 8 år fick säga, vad vill du bli då, tro?
4: Ja, jag vill bli en häst.
5: Och titta på det nu, du lyckades!
4: Hängs det om tydelsen?
2: Energy morgon, gör din morgon.

0: Energy morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En felhörning med en låt som du är med i.
1: Är det sant?
0: Jajamensan.
1: Är det här något jag har hört förr eller?
0: Nej.
1: Är det något färskt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det har du nog mer frågor.
1: Vad är det för låt?
0: Men låt mig berätta. Freja från Göteborg har skickat in och vill att vi ska syna Samir och Viktor och Anis Don Demina med Put Your Hands Up for Sverige.
1: Ja, den gamla dängan.
0: Du är med där?
1: Det är jag.
0: Ja. Och den rätta textraden som då Freja vill att vi ska syna med denna banger, det är: alla får vara med, alla måste få vara med. Men det låter tydligen som att ni då, ni tre grabbar, sjunger alla får bånge.
1: Alla får bånge. Så här, på många av mina egna låtar har jag en tendens av att höra felhörningar som jag sen går och nynnar på. Typ jag gjorde en låt som heter Mina bränder, och då låter det som någon som kan säga bleka mina tänder. Mm. Och så går det är bara du som kan bleka mina tänder. Så, men det här har jag inte hört. Nej. Att alla får bånge.
0: Alla får bånge, alla måste få bånge.
1: Måste.
0: Alltså, först alla får bånge, sen alla måste få bånge.
2: Ah.
0: Okej, okay, ska vi lyssna in?
2: Ja, nu vill jag höra det här.

0: alla måste få vara med.
1: Det var inte min del i låten, vill jag vara väldigt tydlig och säga.
2: Nej, det var det inte, men det var din idé.
1: Det var min idé, eller framförallt har jag bånge.
2: Ja, så är det.
0: Alla måste få bånge.
1: Jättekul för hörning.
2: Ja, verkligen.
1: Det var kvalitet.
2: Ja, men eller hur?
1: Vad hette hon som...
2: Hon heter Freja.
1: Freja. Mer bånge till Freja.
2: Det får stå för Anders Don Demina.
1: Nej, Samir och Victor.
2: Ja, verkligen.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i den låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Och det är dags igen för Sveriges pinsammaste historia. Jag älskar det här.
1: Du simmar i bil, Kai.
0: Det här, du kan helt enkelt skriva av det om det behövs. Mm. Har du gjort något riktigt pinsamt, så sitt inte inne på det, utan det är mycket roligare om man delar med sig.
2: Du kan vara anonym. Du behöver inte säga vad du heter, men ännu roligare om du gör det.
0: Till exempel som Helene från Göteborg. Ja, förnamnet fick vi av staden. Mm. Hon har skrivit till oss med en pinsam historia som handlar om hennes kära far. Mm. Hon berättar: min pappa åkte tåg mellan Göteborg och Stockholm när tåget börjar sakta in vid ett av stoppen. Pappa sitter vid ett bord för fyra personer och en passagerare då bredvid pappa reser sig upp och ska lämna tåget. När mannen har gått så upptäcker pappa att mannen har glömt sin väska under bordet. Och min snälla pappa reagerar, skriver då Helene. Han tar upp väskan och rusar mot utgången och skriker åt mannen som då har kommit en bit bort på perrongen. Att hallå, du glömde väskan! Mannen vinkar lite tillbaka, rycker på axlarna. Pappa känner på sig att tåget snart ska börja rulla, så han lägger väskan på perrongen, vinkar glatt till mannen och går in på tåget igen, och dörrarna stängs och tåget rullar. Han lägger alltså ut väskan.
2: Åh, som inte är säkert hans då.
0: Då inser en annan passagerare, en annan man vid detta fyrbord, vad som just har hänt när han ser sin egen väska stående på perrongen.
2: Oh, nej.
3: Jag hade mördat honom.
2: Oh my god.
0: Vad fan, det där är ju min väska, utbrister han irriterat. Kastade du just ut min väska, frågar pappa. Ja, svarar pappa som inser sitt gigantiska misstag. Han försöker alltså bara vara snäll, men råkar alltså kasta ut den här mannens väska.
2: Oh my god.
0: Vilken situation hade varit värst? Pappans eller om du hade ägt väskan?
3: Jag hade ägt väskan, 100%.
2: Pappans
3: är också hemsk. Men du vet, vad fan? Vad gör man? Man måste ringa någon form av personal. Du vet, jag hade sagt såhär, den där väskan ska landa hemma hos mig. Och det är din uppgift.
0: Ja, men tänk, du har din dator där, du har ett jobb där. Paniken. Men Helene fortsätter skriva så här: tåget var fullt med folk och alla blev tagna av stämningen som uppstod och pappas försök till bortförklaringar. Samtidigt som mannen som fått sin väska, han är rasande. Och hon skriver det: hans dator, hemnycklar, allt ligger i den här väskan. Personal tillkallas som aldrig varit med om något liknande förut. Och samtal gjordes då till personal på perrongen som kunde lokalisera väskan. Och hur mannen sen fick väskan är oklart, då pappa böt vagn och höll en väldigt låg profil.
3: Ja, varför skulle du ta saker i egna händer så där?
0: Var aldrig snäll.
3: Nej, så ska man vara. Inte i det läget. Det är fan den andra personens ansvar.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Vi ska till Finland.
1: Huvve.
0: Och det här var 2022 i finska Vem vill bli miljonär?
1: Aha.
0: Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
1: Bangkok.
0: Det var det som var frågan.
2: Ja.
0: Men det roliga var alternativen som de langade på den här personen som tävlande.
3: A. Bangkok. B. Bang Dick. C. Bang Pussy. Why the Bang Tits?
2: Och det här är på allvar. Det här sändes i tv, i finsk tv.
1: Bang Pussy.
0: Bang Tits.
1: Bang Tits.
3: A. Bangkok. B. Bang Dick. C. Bang Pussy. By the Bang Tits.
2: Kan han hålla sig för skratt när han läser det?
1: Ja, han säger också tre Bang Tits. Ja. Väldigt så hövligt på något sätt.
0: Tänk er Rickard Sjöberg, Sveriges Vem vill bli miljonär, i den situationen. Han hade aldrig levererat det sådär.
2: Han hade skrattat.
1: Ja, det var väldigt kul.
2: Men svarade han rätt? Tänk om han blev liksom mindfuckad och bara...
0: Nej, han svarade faktiskt.
3: Se Bang Pussy.
2: Alltså Bang Pussy är roligast.
1: Ja, jag vill åka till Bang Pussy. Jag kan åka dit. Och sända. Vi ska sända från Bang Pussy.
0: Ja, det gör vi någon morgon, helt klart.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Även fortsättningsvis så är det grå moln och regn som gäller idag. Temperaturer mellan 12 och 17 grader. Vi får se det som en mellandag, för imorgon är solen och värmen tillbaka. This is the morning show, so wake up.

0: Tar inte så ofta kanske?
1: Nej, det gör jag inte så här. Han bara, du kanske vill ha massage istället. Ja, jag gick med honom hem.
2: En sak kan jag säga, att aktien på vita kostymer är precis upp.
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: finner jag. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina och Best of Clip. Och vi ska lyssna in en felhörning nu som vi dammade av precis samma dag som Eurovision Song Contest drog igång. Och vi ska få en låt nu som kommer med och tävla. Det är nämligen Frankrikes bidrag vi ska syna den här morgonen. Mm.
1: För det bidraget fick man inte höra förut, eller hur?
0: Stämmer jättebra, de höll den hemlig väldigt, väldigt länge.
1: Mm.
0: Men nu ska vi föra en liten del av det.
1: Ja.
0: Det är två systrar, Sienna och Bianca, som har skickat in den här felhörningen tillsammans. Och då artisten som heter Luan. En kvinna som sjunger en väldigt fin låt som heter Maman.
1: Aha.
0: Och det är precis i början på den här låten. Första meningen faktiskt. Så sjunger hon någonting på franska. Men det låter som att hon sjunger på svenska. Och sjunger jag pruttar moln. Jag pruttar lite.
1: Jag pruttar moln. Jag pruttar lite.
0: Vilket går mot vänner. För moln känns ju att man pruttar väldigt mycket. Men tydligen. Jag pruttar moln. Jag pruttar lite. Häng med direkt. För det kommer direkt.
2: Jag pruttar moln. Jag pruttar lite.
3: Ja! Uppenbarligen lite laktosintolerant.
1: Ja, hon låter också lite norsk. Jag pruttar lite.
2: Jag pruttar mat. Jag pruttar lite.
3: Bra, men jag blev också lite så här, oj då, det här verkar vara en bra låt.
1: Verkligen.
0: Så att, se upp Kai.
1: Ja.
0: För övrigt har de startat med sex idag, Kai.
3: Ah, ja, okay.
1: Jag tror du skulle säga att de startade med sex idag.
0: Nej,
1: så att
0: de
1: inledde
0: inte
1: sin dag.
0: Nej.
1: Det vet ju inte hur de gjorde. Det kanske de gjorde.
0: Ja, det får vi hoppas för dem.
1: Ja. Men kontentan är att nästa gång jag råkar fisa framför min bättre hälft, då kommer jag bara säga i väldigt skör ton.
2: Jag pruttar mat. Jag pruttar lite.
3: Svårt också att bli arg på någon som är så där skör och fin och vän liksom.
1: Målet är också så vackert på något sätt.
0: Men hörni, det här var väl en rolig felhörning.
1: Det var det, bra jobbat. Och heja Kai.
0: Systrarna Sienna och B.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår, Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den och i nästa ögonblick, poff, så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan, skulle du vilja gå på dejt med mig? Butiksbiträdet blir paff. Det är inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanovan som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa, håll dig långt från fruntimmer och brännvin.
0: Vad fan, grabbar där ute.
2: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
0: Gå bara därifrån så hade du ju liksom gått galant.
3: Eller
0: för
3: kanske
0: han.
3: Inte snatta alls för, om jag får vara.
0: Ja, det är också ett alternativ helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.
2: Du ska ta.
0: Du får dem bara här på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Idag ska vi lyssna in en kille som påminner om Anis Don Mina.
1: Mm.
0: Ja, men det måste jag ändå säga.
1: På vilket sätt?
0: Deras vilja att alltid köpa en ny bil.
1: Ja.
0: Men det finns en skillnad på Anis Don Mina och den här killen vi ska lyssna in nu. Anis har kapital att göra det. Den här killen har det inte. Han var med i Lyxfällan.
2: Ja.
0: Och blir intervjuad. Han är sjukskriven och trots att han är det arbetslös så han kan inte motstå att köpa de där.
2: Jag kan relatera.
0: Ja, vi lyssnar in det.
3: Berätta, hur tänkte du när du slog till på en Hummer då?
4: Det var ju mer som en rolig grej. Det låter lite dumt.
3: Det låter helt skrälet.
4: Ja, jag vet.
3: Du har tre lyxbilar. En Hummer, en Porsche Cayenne och en M5. Och du är sjukskriven och du kan inte betala räkningarna. Och i det läget så skuttar du iväg till bilhandlaren och tänker att vi behöver en pendlarbil också. Vad hände? Hur tänkte du egentligen?
4: Jag vet faktiskt inte hem, jag ska vara helt ärlig. Jag har ingen aning.
3: Och vad sa din sambo då?
4: Hon tyckte mest att humorn var onödigt, så för den har vi ju inte kört så mycket med.
0: Kan du relatera?
2: Jag kan relatera, jag har köpt mycket grejer. Men jag var jättenära nu på att uppgradera min bil. Någon trycksparkade ju sönder min backspegel. Så fick jag lämna in den på lagning och så fick de här jävla handbilhandlarna är så jävla hala. Och då fick jag låna en fetare modell.
1: Mm-hmm.
2: Och du vet, jag vill inte ha tillbaka min bil, jag vill ha den här bilen. Och så ringde jag och bara, du, hur mycket behöver jag lägga emellan? Och så var det något så här jätteabsurt. Och jag ringde min revisor och bara, du, jag har en dum idé, det var en rolig grej.
0: Du kände så här?
4: Det var ju mer som en rolig grej.
2: Exakt så kände jag. Men, och jag var så nära på att göra det. Men sen gjorde jag det inte och anställde min bästa polare istället.
0: Snyggt.
2: För det kostar mindre och ger mig mycket mer livskvalitet.
1: Men det som är med också bilköp är ju att man vet ju att de sjunker ju värdet, om det här är nya bilar, direkt när man åker ifrån bilaffären.
2: Ja.
0: Men alltså om man lägger ihop summan av den här Hummen, vad var det, M5,
2: Porsche. Porsche Cayenne, då borde han ju vara skuldfri.
1: Oh my god.
2: Men det är en rolig grej. Har ni sett han som friar i Lyxfällan? De står vid den här skuldtavlan.
1: Mm.
2: Och så är det en kille och hans flickvän då. Och han har massa skulder. Och då framför den här tavlan med 500 lapparna så går han ner på knä. Och då, om de gifter sig, rätta mig om jag har fel, men då blir hans skulder hennes skulder. Så är det rätt, men då hade han halverat sin utgift.
1: Oj, sa hon ja?
2: Ja, det tror jag. Så, men om jag köper en ny bil, då är det mest för att...
4: Det var ju mer som en rolig grej.

0: Hoppas du har en riktigt bra morgon. Du lyssnar på Energy Morgon, så att det finns stora möjligheter till det. Och ytterligare ett bäst avklipp nu i form av en felhörning. Hannes, jag behöver din hjälp i denna felhörning.
1: Ja.
0: Min arabiska är inte på topp, som den en gång var.
1: Du ska inte få mig hjälp, det här ska du lösa på egen hand.
0: Okej, okay, det är en egyptisk artist.
1: Ja.
0: Som heter Ek Shavarech. Ek Shavarech.
1: Så heter jag.
0: Med låten Echwati.
1: Ja.
0: Ja. Vad betyder Echwati?
1: Jag vet inte.
0: Nej, men vi får se om du tar det här när vi lyssnar in låten. Det är i alla fall en person som heter Florencia Mascad som har skickat in den här felhörningen. För det låter som den här då egyptiska artisten sjunger på svenska. Och att han gång på gång bara informerar att jag tar bilen, jag tar bilen. Jag tar den.
1: Ja, det där var jag den här veckan.
0: Då ska vi lyssna in om vi hör. Ek Shavarech säger jag tar bilen.
1: Jag tar bilen.
0: Som den en gång var.
1: Du ska inte få mig hjälp, det här ska du lösa på egen hand.
0: Okej, okay, men det är en egyptisk artist.
1: Ja.
0: Som heter Ek

0: bra felhörning, Basse. Det är väldigt bra felhörning. Du är också väldigt sugen på att ta bilen. Ja.
1: Nej, men jag ser att det här är din låt, Anis. Ja. Du som tar bilen nu för tiden.
0: Ja.
2: Det här är Anis morgonen.
3: Jag tar bilen, jag tar bilen,
1: jag tar bilen,
3: jag tar bilen,
1: jag tar bilen,
3: jag tar bilen, jag tar bilen, jag tar bilen.
0: Och från och med nu när vår producent Johannes messar mig kvällen innan och frågar: Anis, vill du ha taxi imorgon? Då svarar jag:
3: jag tar bilen, jag tar bilen,
1: jag tar bilen,
3: jag tar bilen,
1: jag tar bilen,
3: jag tar bilen,
1: jag tar bilen.
0: Väldigt kul.
1: Jättebra.
0: En av de bättre felhörningarna, ja, faktiskt.
2: Ser ni leendet?
1: Ja, ja, ja.
0: Du är nöjd, va?
2: Ja,
0: jag älskar också att när vi säger att en felhörning är bra, då tar han åt sig äran. Ah. Och när vi säger att en felhörning är sämst, då är jag så: men det är inte jag som har skickat in den.
2: Nej, men hallå, Florencia Maska. Hon ska hyllas.
0: Det ska hon. Fan vad bra.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: här är Energy Morgon. God morgon på dig. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina i sällskapet och det är bäst av klipp som gäller. Vi ska lyssna in nu när Sofia Wistam hade en väldigt viktig fråga.
1: Nu har jag en liten fråga. Det är kanske framförallt till Annie som bor i lägenhet i stan och har gjort det länge. För jag har ju då bott i hus nästan hela mitt liv, eller på säga. Och har nu flyttat in till lägenhet. Bor på tredje våningen. Det är tre lägenheter på samma plan, så kan man säga. Och vi trivs jättebra. Men vi har ett litet dilemma. Och nu undrar jag hur man ska tänka. För att mitt emot oss så bor några som ställer sina skor, så ytterskor, utanför dörren. Alltså i trappuppgången, kan man ju säga. Och jag reagerar inte på det, jag bryr mig inte det minsta. Men min man, Magnus, han tycker man ska ta in sina skor. Det här är allmänt utrymme. De ska inte stå där. Och jag förstår ju varför de gör det, eftersom det är liksom lite slaskigt ute och nu smutsigt och sådär. Så att man lämnar ut det så man inte får in det. Mm. Och det man, då säger Magnus, ja, vi måste säga till. Ja, eller ska vi det? Då blir det ju liksom dåliga vibes. Man vill ju inte bad vibe med en ny granne.
0: Nej, inte direkt.
1: Nej, men, eller hur? Så farligt är det inte.
2: Hur mycket skor är det?
1: Två par.
2: Är de här i vägen för er?
1: Nej.
2: Vad fan är problemet?
1: Eller hur?
0: Nej, jag håller med Magnus till 100%.
1: Du håller med Magnus.
0: Jag skulle bli galen på dem där.
1: Han bygger ju upp något slags här. Och då säger jag så här, men vi kan inte hålla på att ringa på och säga, hallå där, vad gör skorna här? Det vill man ju inte göra. Men jag tänkte mer så här, kanske på när man ser så här, jaha, har ni gjort klart golvet snart? Eller förstår att man... Ja.
2: Jag har en lösning. Ja. Jag har en väldigt bra lösning där du kan få din vilja igenom utan att googla dig själv.
1: Okej. Okay.
2: Du skriver en anonym lapp.
1: Nej men det går inte, för att vi är bara tre på det planet.
2: Ja,
1: för
2: exakt.
1: Det finns ju ingen
2: annan. Då är det 50-50.
0: Undrar vem det är som har skrivit lappen när de har bott där en vecka.
2: Ja, men det är ord mot ord. Du kan förneka för evigt.
0: Ja. Men finns det inte lagar och regler? Jag tror faktiskt det.
1: Där har Magnus varit också. Uh-huh. Han har liksom läst stadgarna.
0: Och vad säger de här lagarna och reglerna?
1: Det står inget om det, för man kan ju kanske skylla på så här brandsäkerhet eller jag vill inte snubbla på skorna om det börjar brinna.
2: Men går ni förbi de här skorna?
1: Ja, men...
2: Alltså, jag menar, finns det en risk att ni kan snubbla på dem?
1: Nej, jag vet inte. Kanske.
0: Jo, jag tror nog det.
1: Ja, det kanske. Men däremot är det så intressant, för också när jag hade inte tänkt på de här skorna förrän han började prata om dem. Så nu ser jag ju dem varje dag. Mm. Men det är fortfarande, jag skulle aldrig i mitt liv våga säga hallå där.
0: Ja, men vi får väl se. Vem vet, de kanske lyssnar på Energy Morgon och så här. Skorna vips.
1: Åh nej, vad jobbigt. Det var ju en till dimension på det här. Oh.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Och jag ramlade över ett roligt klipp på självaste Magnus Uggla här för några år sedan. När han för några år sedan i uppdrag från SVT gjorde ett program som heter Jag och min far. Han och Dotra var ute och de gjorde någon typ av reality show i alla fall. Och då fick man följa med bland annat runt om i landet. Och det vi nu ska lyssna in, det var när de ramlade in på en hamburgerkedja som heter Frasses. Och det var inte direkt en smärtfri diskussion med kvinnan som jobbade bakom disken.
1: Okej.
2: Är det ingen ost på frasseburgare?
3: Nej. Då är det ostburgare.
2: Vad är det där då?
3: Det är frassemål.
2: Ja, men det är ju ostskiva.
3: Ja, men det är ingen frasseburgare.
2: Kan man beställa en frasseburgare med ost?
3: Då blir det en ostburgare.
2: Ja, då vill vi ha en frasseburgare fast med ost.
3: Ja, då får ni en ostburgare.
2: Nej, men nej. Vad är det jag vill ha?
3: Ja, vi kan göra en ostburgare med sallad och dressing som är på frasseburgare.
2: Mm. Vi tar en sån.
3: En ostburgare.
2: Nej, en frasseburgare. Kan vi inte köra alltså?
3: Ja, du får ju en burgare med ost. Det spelar ingen roll.
2: Vad blir det då?
3: Det är en ostburgare.
0: Rätt ska vara
4: rätt. Oh,
1: men gud, man är ju så nyfiken på. Han ser ju en bild säkert som han pekar på. Och det är ju en frasseburgare med ost. Men hon vägrar att erkänna det.
4: Ja, men för då är det en ostburgare. Hon har ju snickrat ihop den här menyn med allt hon äger och har.
0: Ingen jävla stockholmare ska komma till Frasses
4: och säga vad han ska ha. Men jag tycker också att det är hennes ton är så va.
3: En ostburgare.
1: Men också kunden har alltid rätt. Det vill bara säga så här, ja, jag vill ha en frasseburgare med ost då. Okej.
0: Alltså, okej, okay,
4: men det är viktigt för henne att han vet att det är en ostburgare han äter. Så att han inte ska gå och sprida ordet sen och säga att jag åt en frasseburgare när det inte var det.
0: Rätt ska vara rätt.

0: God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett best of-klipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Ja, vi börjar direkt på, jag tror att det här är Facebook-gruppen Jerry gillar. Mm-hmm. Jag vet inte vad det är, men det ser ut som en härlig grupp.
1: Låter kul.
2: Jerry gillar. Saker.
0: Och där är det någon som ställer en väldigt relevant fråga. Varför finns det så mycket julmusik men ingen påskmusik? Jag kan inte komma på någon låt om påsken, skriver en person här.
2: Rimlig fråga. Ja.
0: Magnus Örn tror sig veta svaret. Han skriver så här: påsken handlar ju om lidande. Det är därför vi har Håkan Hellström. Klockren.
2: Undrar också när Mariah Carey gör All I want for Easter is you.
0: Hörrni, vi går till Uddevalla.
2: Ja.
0: Och kollar in Facebookgruppen Uddevalla aktuella händelser. Stormen Dave drog över landet här för ett tag sedan.
3: Okay.
0: Och stormen Dave, han ger och han tar, kan man säga. Det var väldigt märkligt. Ni ser en bild här.
3: Ja.
0: Då är det ett par röda trosor.
3: Ja, string och allt.
0: Ja, som ligger på någon slags utedyna.
2: Ja.
0: Det står det så här. Ägaren till dessa röda trosor efterlyses. Hittades på min altan efter stormen Dave. Och han fortsätter. Stormen Dave levererade mer än bara vind. Dessa röda trosor landade på min altan och söker nu sin ägare. Det är en specifik modell. Om det är dina, skicka ett DM och berätta lite mer om modellen så du kan hämta upp dem i Uddevalla.
2: Alltså, det finns en fråga här. Kan det vara att den här hen har vänsterprasslat. Mm-hmm. Och så har kärringen kommit hem och bara: vad är det för jävla tros på balkongen? Nej, det var stormen Dave.
0: Verkligen.
3: 100% att det är så.
0: Något lurt är
3: det. Jag försöker liksom friskriva sig nu.
0: Vi tar en till i Facebookgruppen. Bortskänkes i Österbybruk med omnejd.
3: Oj då.
0: Okay. Det finns så jävla många grupper.
3: Där kan man få något gratis.
2: Undrar hur var det vad de skänker bort?
0: Ja, det ska jag berätta för dig. En kvinna som heter Ronja söker tomma vinflaskor med kork om någon skulle ha dem liggandes.
3: Jaha, hon vill ha något.
0: Ja, hon vill ha någonting. Tomma vinflaskor. Då kommer en dam som heter Cirku in och skriver: jag söker fulla om någon har dem liggandes.
2: Det är kul.
0: Ja, det är kul. Klockan kommentar. Ja, fick vi skratta den här morgonen också.

0: feel good.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Idag ska vi syna the one and only Eminem med låten Without Me. Mm-hmm. Och det är en tjej som heter Jeanette och hon kommer från Trelleborg. Det är viktigt att hon kommer från Trelleborg.
1: Aha, okay.
0: Just i denna felhörning.
2: Aha, är det skånska?
1: Det är lite skånskt.
0: Nej, men... textraden vi ska syna, den går så här. Det är början på Without Me. Då sjunger den med den. Two trailer park girls go round the outside.
3: Round the outside, round the outside.
0: Eller two Trelleborgs girls go round the outside.
2: Two Trelleborg girls. Jag ser dem framför mig.
0: Ska vi höra då, jag hoppas vi gör det, att vi hör two Trelleborgs girls go round the outside.
2: Jag tror på det. Real name, no gimmicks.
1: Ja.
0: Gjorde ni det?
1: Ja.
2: Får jag höra det en gång till?
0: Trelleborgs.
1: Alltså det är så roligt som man vill höra det.
2: Ja.
1: Alltså de är lite partysugna de här tjejerna som är på väg ut också.
2: De ska åka kryssning.
0: Ska de?
2: Ja.
0: Vad fan får man åka med?
2: För det.
1: De ska tura. Two Trelleborg girls
0: go round the outside. Alltså, vet du vad? Vi säger att
2: det är
0: 100%
1: den kanske inte var 100% klockan, men den var good enough.
2: Det kan också vara så att dagen efter någon frågar Eminem, so Eminem, you know what kind of ladies was at the party yesterday?
0: Så var det.
2: Ja.
0: Nej, men en bra fel.
2: Ja, det var mysigt.

0: favorite songs, Opolite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Dumina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
0: You're listening to Energy. Uh-huh.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé.
1: Oj. Ge oss.
0: Vem är den flitigaste återkommande huvudpersonen i morgonens virala klipp?
2: Leif GW Persson.
0: En av dem.
2: Steffo Törnqvist.
0: Ja. En kvinna som vi har lyssnat och skrattat. Nästan.
2: Maria Montazami.
0: Ja, Maria Montazami. Det är många gånger vi har skrattat åt Maria Montazami. Och grodor som hoppat ur hennes mun. Och så även idag. Vi ska nämligen lyssna in ett klipp från Svenska Hollywoodfruar nu. När det blir lite strul med geografin hos Maria Montazami. Det är inte ett långt klipp, så fokus nu. De gissar vem som kommer in som ny Hollywoodfru. Okay. De spekulerar. Det här är några säsonger in. Så de liksom känner igen de flesta i gamet, så att säga.
3: Ja, det är Anka.
4: Vi alla lyssnar intensivt. Vad är rösten? Är det en skåning? Eller är det en svensk?
2: Jag älskar Maria Montazami. Alltså jag älskar henne. Jag har tagit skott för henne. För det är hennes värld och vi lever i den. Jag kommer ihåg när hon var med i Förrädaren. Och så hade hon bara: jag vet att det är du, Jenja. Jag vet det. Jag vet att det är du. Jag är säker. Du är förrädare. Och hon var inte det. Och de bara: men hur vet du det? Varför du säger? Jag känner det. Det är hon som är det. Och det, hennes sätt att prata är så här: man kan inte annat än att älska henne.
0: Är hon skåning eller svensk? Det är frågan.
4: Vi alla lyssnar intensivt. Vad är rösten? Är det en skåning? Eller är det en svensk?
2: Ja, så kan det vara.
5: Oj, så många skåningar som är förnärmade nu. Ja.
0: Men vi har Maria Montazami att tacka för väldigt mycket.
2: Kan vi inte få hit henne?
0: Jo!
2: Jag vill krama henne.
0: Det får du göra på fritid. Tack så mycket.
2: Jag älskar henne så. Jag tar skott för henne.

0: ditt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Även fortsättningsvis så är det grå moln och regn som gäller idag. Temperaturen mellan 12 och 17 grader. Vi får se det som en mellandag, för imorgon är solen och värmen tillbaka.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Även fortsättningsvis så är det grå moln och regn som gäller idag. Temperaturen mellan 12 och 17 grader. Vi får se det som en mellandag, för imorgon är solen och värmen tillbaka.
2: Energy, musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy

0: God morgon! Energy Morgon är sällskapet. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det är bäst av klipp som står på schemat för tillfället. Och vi ska lyssna in en succéfelhörning. Det är en tjej som heter Camilla Högberg som har skrivit in till oss. Hon satt och kollade på Bingolotto med 11-åriga dottern Freja. Och då uppträdde Bobby Socks med låten Joyful.
1: Men Bobby Socks, ja, men det är norska, det tror jag Elisabeth Andreasson, Kikki Danielsson.
0: Ja, men det är något sånt, va?
1: Ja, de har ju varit med i Melodifestival och sånt.
0: Den heter Joyful. Men Freja då, 11-årig dottern, utbrister i tv-soffan: mamma, varför sjunger de Jag är full i refrängen?
1: Ja.
0: Ska vi lyssna innan vi hör då Bobby Socks sjunga ut Jag är full?

0: Ja. Oh, det blir lite trasigt där, ja, kände jag.
1: Jag är full, det är jag varje helg. Så där står jag på Spy Bar och sjunger.
0: Ja.
1: Jag är full in my heart. Ja. Så blir det fint ändå. Jag förstår verkligen det här barnet. Det låter mer som jag är full än joyful.
0: Ja, men det finns alkoholfri alternativ också.
2: Det gör det, men då låter man inte så här.
1: Basse på Finlandsfärja vinglar på väg till sin hytt. Glad, han finns vunnit på lite kasino, du vet.
0: Ja.
1: Och så spelar han.
3: In my heart.
1: Vad kan det vara?
2: Rolig felhörning, vi tackar både mamma och dotter.
0: Alltså det har varit väldigt många bra felhörningar på sista tiden, Basse.
1: Verkligen.
0: Och alla lyssnare som skickar in. Bra jobbat.
1: Inte du, Basse.
2: Nej, jag känner mig

0: byggpaket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Även fortsättningsvis så är det grå moln och regn som gäller idag. Temperaturen mellan 12 och 17 grader. Vi får se det som en mellandag, för imorgon är solen och värmen tillbaka.

0: Härligt morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Innan vi lyssnar in det här roliga klippet, då ska jag bli lite filosofisk. Lite djup kanske, men Sofia och Anis, ja. Vad ångrar ni mest i livet?
1: Att jag har oroat mig så jävla mycket över saker som aldrig har hänt. Alltså allt, jag har så mycket katastroftankar varje dag. Om saker som, alltså det är större chans att bara börja flyga än att de här grejerna händer. Men jag kan liksom, det är så verkligt när man är i det. Men jag har gjort det hela mitt liv, så jag ångrar att jag liksom har oroat mig så mycket.
2: Ja, nej, ja, som det man inte kan göra något åt, så är det dumt.
1: Ja, det känns som att du är väldigt bra på att inte...
2: Jag ältar ju ingenting, men jag ältar just nu då när du frågar att jag inte har bott utomlands. Jag skulle vilja liksom bara, när jag var 20, bara bott några år i något annat land.
1: Ja, jag har fan gjort det.
2: Det är ändå liksom bucket list. För sen fastnar man i familj och barn och bla bla.
0: Ja, men det kan jag känna igen med just den ången. Men just den här frågan ställde en journalist till Folk på stan i USA.
1: Okay.
0: Vad man ångrar mest i livet. Och då stötte de på en gubbe med ett väldigt otippat svar.
1: Aha.
0: Det är lite dåligt ljud, så lyssna noga.
3: What's your biggest regret?
4: Not listening to my wife's advice.
3: What was the advice?
4: I ain't sure I wasn't listening.
2: Nu fattar jag. Det var lite svårt att höra. Ja.
5: What's your biggest regret in life? Not listening to my wife's advice. What was the advice? I don't know, I didn't listen.
1: Det här är ett annat skämt. På tal om att jag är svår, det är svårt för mig att skratta. Det här är jätteroligt tycker jag.
5: Vi tar det med.
3: What's your biggest regret?
4: Not listening to my wife's advice.
3: What was the advice?
4: I ain't sure I wasn't listening.

When I was 6 years old, I broke my leg

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Även fortsättningsvis så är det grå moln och regn som gäller idag. Temperaturer mellan 12 och 17 grader. Vi får se det som en mellandag, för imorgon är solen och värmen tillbaka.
2: Sommarvalvet på Energy.
3: Ja, men ta chansen och vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet här på Energy. Allt du behöver göra är att smsa vinn till 72104. Och då ska du ha koll på den exakta vinstsumman. För om det är du som blir uppringd, ja, men då är det den summan du ska uppge. Och då får du alla pengarna. Just nu är summan uppe i 504 290 kronor. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att medverka. Strax mer musik här på Energy. Du ska få Lovet och Alan Walker.
2: Energy, musik som gör dig glad.
4: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God förmiddag och välkommen hit. Micke Leverud är på plats i Energy Studio med 75 minuter musik utan reklam. Dags att ge den här onsdagen chansen. Klarat oss hela vägen hit. Jag får Felicia med lite stund i My System. Det blir Kesha och så Alex Warren allra först ut.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Ja, du ska få några ledtrådar till vilket år det vi ska till. Bland annat så gick vi på bio och såg sista delen i en av filmhistoriens mest framgångsrika filmserier. Harry Potter och dödsrelikerna del 2. Vi skrattade ganska gott till Bridesmaids. Och så var det även premiär för en av tv-världens mest omtalade serier. I Game of Thrones. Vilket är året? Ja, svaret kommer strax.

Throwback. Idag med en resa tillbaka till 2011. Ett år som förutom väldigt, väldigt bra musik också bjöd på en av de mest ikoniska tv-serierna någonsin i Game of Thrones. Har du inte sett den, gör det omedelbums. Har du sett den, se den igen. Det är ju så himla bra. Här är Henry som räknar ner till den 6 augusti. Det är då Henry imorgon bjuder på sommarkonsert med Timbuktu, Icona Pop, Just det och Anis Don Demina. Lyssna bara efter Henry imorgons sommarhälsning. När den dyker upp, då är det 020 40 39 00. Du ska bli samtal nummer 7.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hitstore.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: God förmiddag och välkommen hit. Micke Lejonryd är på plats i Energy-studion med 75 minuter musik utan reklam. Det är dags att ge den här onsdag chansen. Om en liten stund, fotbolls-VM-låten Die Die från Shakira ska få One Republic och först ut Temper City.
2: It's brand new.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I wanna feel something. Hi, this is Temper City and this is our song

0: ditt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Och det här, du har chansen att vinna över en halv miljon kronor i sommarvalvet. Allt du behöver göra är att smsa vinn till 72104. Då ska du ha koll på den exakta vinstsumman. För om det är du som blir uppringd, ja, men då kan det vara du som vinner alla pengarna. Och hur mycket är det nu då? Jo, 504 290 kronor. 504 290 kronor, det är den exakta vinstsumman i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att medverka. Rulla vidare med 75 minuter musik utan reklam om en liten stund. Smash Into Pieces och nu Victor Lexell.
2: Hej, det här är Victor Lexell.
3: Se på natthimlen ikväll.
0: Energy Sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Det här är André med 75 minuter musik utan reklam och Smash Into Pieces. Och i morse var de tillbaka som vanligt. André imorgon med Basse, så får jag visa dem Anis Don Demina. Du hör dem 6-10 hela sommaren. Och då får du också höra min favoritprogrampunkt, den som heter Felhörningen.
1: Låten vi ska syna heter A View to Kill. Det är en kille som heter Max Pilblad som har skickat in den här. Det finns en textrad i den här låten som går så här: Between the Shades.
2: Mellan skuggorna.
1: Yes. Men det låter som Duran Duran sjunger på svenska och säger en trevlig tjej.
3: Jaså?
2: En trevlig tjej.
3: Kul.
2: På lite söderslang.
1: Ja, men det är lite Nico Vera själv. En trevlig tjej.
2: Ah, gud vad bra.
1: Nej, men det var väl en bra film.
2: Ja, det var mycket bra.
1: Hur skulle du beskriva Sofia Wistam? Tack så mycket Max Pilblad. Jag ska tillägga alltså att Max Pilblad är 11 år.
3: Är det sant?
1: Så det kan vara den yngste felhörningsskribenten.
2: Vi säger det.
1: Ja, snyggt. Bra felhörning Max.
0: Där kan det låta igen imorgon alltså med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon 6-10 hela sommaren lång. Nu är det bara 15 dagar kvar tills att Änner imorgons sommarkonsert går av stapeln. Vill du vinna VIP-biljetterna dit, håll utkik efter Änner imorgons sommarhälsning i mixen när den dyker upp. Då ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. För är du samtal nummer 7, då får du VIP-biljetterna att se Timbuktu, Anis Don Demina, Icona Pop och just det, Åsa Bassén.

Här är Henry med 75 minuter musik utan reklam och Medina med Viva l'amour. Befinner du dig i Norrland just nu, kanske till och med i Skellefteå, då ska du bege dig till Skellefteå-travet ikväll, för där spelar nämligen Medina. Ute på turné just nu, sen fortsätter de nedåt till landet. Sollefteå, Hudiksvall och Kivik står på schemat. På det här schemat står det 75 minuter musik utan reklam om en liten stund med Alex Warren och Kimberly.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, med 15 dagar kvar till ännu imorgon sommarkonsert så är nedräkningen i full gång. Vi ska prata om hur du gör för att vinna VIP-biljetterna dit lite senare. Och så 75 minuter musik utan reklam. Nu ska få Kimberly om en liten stund, Louis Capaldi och så Alex Warren först ut.

0: rad i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Dags att hylla en av mina favoritgrupper genom tiderna. En trio som blev ganska kortlivad som grupp faktiskt innan de gavs ut på solokarriärer. Släppte två stycken album varav det första var helt fantastiskt, hette The Score. Pratade om Lauryn Hill, Wyclef Jean och Pras i Fugees, dags i Energy Double Play.

genom tiderna. Killing Me Softly med Fugees är en i Double Play idag. En trio som blev alldeles för kortlivad som grupp, släppte bara två album, men The Score är fortfarande helt tidlöst och fantastiskt. Och nu är det bara 15 dagar kvar tills att en i morgon sommarkonsert går av stapeln. Det är då Icona Pop, Timbuktu, Just Det och Anis Don Demina står på scenen. Vill du vinna VIP-biljetterna dit, då ska du lyssna efter en i morgon sommarhälsning i mixen.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De är roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar. Jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig. Jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut. Vi kan inte stå här och prata mer. Pappa måste hem och skita. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag föreslår att vi kallar det för en mellandag, för solen är tillbaka imorgon. Det är Paul Hauka som kliver på nu och jag vill faktiskt hjälpa dig med lite bensin här, med full tank lite senare under eftermiddagen. Strax kommer Shakira med Burna Boy, VM-låten, Die Die, det blir Hatchboy och Funke, Sunnanvind och BB Rexha med Faithless.

Ja, men det är bra gung på den här officiella fotbolls-VM-låten Shakira och Burna Boy på Energy. Och det är Paul Hauka som är med. Vi gungar oss igenom den här dagen, även om vädret är lite, ja, sådär kan man väl säga. Men imorgon kommer det mer sol. Jag kan berätta att världens största youtuber har gift sig, givetvis med en annan content creator. Hon heter Thea Boysen. Och han heter, ja, Mr. Beast. Du har väl koll på Mr. Beast? Kärleksparet som firade under en hel vecka på miljardären Richard Bransons ö Necker Island i Karibien. Det ska ha varit tropiskt varmt där. Paret Beast, som vi kan kalla dem, Mr. Beast och Mrs. Beast. Vi önskar dem all lycka till. Hörru du, alldeles strax kommer signalen om du vill gå på Energy Morgon sommarkonsert. När signalen kommer, då ringer du 020 40 39 00 om du vill se Ikona Pop, Timbuktu, Anis, Don Demina och DJ Justin. 020 40 39 00 när signalen kommer om några minuter. Sia och Hertzberg funkar blir det också. Första via Vici på Energy.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Och när du nu sitter där i sommarstugan eller i husvagnen och drömmer om bättre tider, höll jag på att säga, då vill du vinna pengar. 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104 så är du med. 19 kronor per sms. Summan du kommer ihåg är 504 290 kronor.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn vi platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: Det blir raveparty på direkten när man släpper fram Felicia på Energy. Det är Paul Hauka som är här. Lite senare under eftermiddagen kan du ta en full tank från Q-stars tankningsapp. Bra om du ska ut och åka på vägarna. Strax blir det Topic och Alex Warrens sommarhit Fever Dream. Men allra först, Energy hallå.
1: Tjena Paul, Rickard här.
0: Hej Rickard, vad har du gjort av den här sommaren?
1: Jag grejat här hemma.
0: Vad har du byggt då? Eller vad har du fixat med?
1: Ja, lite allt möjligt. Slängt skit på tippen, bytar gavelpanel och lite sånt där.
0: Kan man kalla det för hemmafixare?
1: Ja, nästan på.
0: Nästan på, okej. Okay. Vi har ju en augusti månad som smyger sig på också. Då har vi också Energy Morgon sommarkonsert. På Stockholm under stjärnorna, en takterrass mitt i stan. Timbuktu, yes. Anis Don Demina, DJ Just Day och Icona Pop står på scen.
1: Ja.
0: Och du har precis fixat två biljetter.
1: Aj, fan vad gud.
0: Dessutom är det VIP-biljetter så att det blir både bubbel och goodiebag.
1: Oj, ja, det låter gud.
0: Ja, det kan jag lova dig att det blir. Du, vad har du för planer för resten av sommaren då? Förutom Energy Morgon sommarkonsert.
1: Nej, men det är väl, blir väl lite strunätter här var någon helg. Jag börjar snart jobba igen så att jag har inte så mycket semester kvar tyvärr.
0: Jaha, strönätter, du åker och hälsar på folk eller? Förlåt om jag ställer intima frågor.
1: Det är lugnt.
0: Det kan ju tolkas lite hur som det här med strönätter.
1: Ja, precis.
0: Då önskar jag en härlig sommar då med strönätterna.
1: Ja, tack, detsamma.
0: Hej, hej.
1: Detsamma.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Även fortsättningsvis så är det grå moln och regn som gäller idag. Temperaturer mellan 12 och 17 grader. Vi får se det som en mellandag, för imorgon är solen och värmen tillbaka.
2: Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det kommer att mullra lite grann, för det kommer att bli åska i delar av landet, och jag vill hjälpa dig med påfyllning av bensin så du inte behöver lämna bilen. Du kan ta hem full tank här lite senare. Paul Hauke på radio med 18s nya version av Roxette-hiten You Got The Look och nya samarbetet Sara Larsson och Tyla. Men först kommer Alex.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
2: Det var länge
1: sedan. Jag vet inte hur man gör, alltså. Jag vet. Och alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken, alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke. Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Även fortsättningsvis så är det grå moln och regn som gäller idag. Temperaturen mellan 12 och 17 grader. Vi får se det som en mellandag, för imorgon är solen och värmen tillbaka.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Right about now. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Jag vill här få höra om det brakar loss, för det kommer att bli oska i delar av landet här under eftermiddagen. Då gör man klokt att sitta kvar i bilen, och jag vill hjälpa dig med bensin. Du kan vinna full tank lite senare. Paul Hauke är på radio när vi nu är reklamfria. Det blir Sara Larssons sobriga samarbete med Tyla och 18s version av Roxette-hitten You Got The Look. Sommar blir det också med Temper City och Self Aware. Men först...
0: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
1: Nu letar jag efter dig som gillar att läsa när regnet smattrar på fönsterbläcket. Vill du ta hem en årsprenumeration på Readly? Då ska du ringa mig nu på 020 40 39 00. Samtal 7 får jag med och tävla. Du behöver bara svara rätt på en enda fråga. Då kan du vinna den här årsprenumerationen på Readly. Tusentals tidningar och magasin finns samlade här digitalt, både på svenska, engelska och flera andra språk.

0: Det var vår egen Anis Don Demina som var sist i Energy New Music Hit Mix. Här hörde vi också nya låtar från Timbuktu och Sara Larssons samarbete med Tyla.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Och innan det blir mer nytt, Temper City med Self Aware och Shakira med Burna Boy i VM-låten Die Die, säger jag Energy, hallå.
2: Ja men hej, det är Adam här.
0: Hej Adam, vad händer?
2: Jo då, jag har hjälpt min systers barn, kört henne till och hämtat paket och njuter av semester.
0: Och njuter av vädret också eller?
2: Ja, det är väl inte sådär superduper väder idag.
0: Och lite åska pratas det om i södra delarna av landet.
2: Ja men det gillar jag.
0: Det gör jag också, det hör liksom till. Hörru du, du kan vinna en årsprenumeration på Readly. Du får just därför välja kategori: resor, heminredning, sport eller kändisar och nöje.
2: Resor tar vi.
3: Resor tar vi.
0: Då undrar jag så här, ett par dagar efter VM-finalen. I vilket land ligger staden Buenos Aires?
2: Argentina.
0: Argentina sätter vi en bock på. Då har du vunnit den här årsprenumerationen på Readly.
2: Oh, nice. Härligt.
3: Skickligt jobbat.
0: Här kan du till exempel läsa Vagabond, allt om resor, men också Aftonbladet, Leva och bo och Antik och Auktion.
2: Ja, det skulle vara Antik och Auktion kanske.
0: Antikviteter, ja. Det finns ju gott om slott där i Skånetrakten.
2: Ja, det gör det ju, men jag har inte sånt.
0: Inte än.
2: Jag är inte adlig, vad jag vet i alla fall, inte än.
0: Men du får ha en härlig sommar.
2: Ja, men detsamma.
0: Hej,
2: tack ska du ha. Tack, hej.
4: Energy, din sommarstation.

0: Utan jag tycker att Alex Warren borde ha varit självskriven under halvtidsshowen, alltså fotbolls-VM-finalen i söndags. Nu var det ju bara Madonna som var med då som enda amerikan under halvtidsshowen. Det är Paul Hauka som är på radio. Nu hänger du kvar över senaste från Kygo. Det blir också Another med Talk to You, en riktigt somrig låt, och Snap med en klassiker. Men först en klassisk felhörning.
1: Inskickad av Linda Gustafsson, som vill att vi ska syna Amarante. Låten heter Limitless. Och det finns en textrad i den här låten som går så här: 'Cause you are the reason I fought it. Det låter som att de sjunger 'Cause you are the reason I farted.'
2: Okej, okay, du är...

0: Har ni någon pinsam putt ni kan dela med er?
1: Alltså jag har en som kommer till mig. Jag och min tjej hade inte varit samma så länge. Då så vaknar jag av att det bara gör ont i magen. Och jag ligger liksom naken. Jag bara, skiter jag på mig nu? Det finns liksom, det är kört. Så jag börjar liksom åla mig ut ur sängen. För jag kan inte göra några drastiska rörelser. Och när min fot träffar marken, då bara bam. Alltså det var en hög, det var ingen bajs, utan det var en väldigt, väldigt hög brakare. Och det, de luktar inte, tack gud, men de låter så att de hörde det till Kista galleria. Och jag springer, till toaletten och bara fuck. Och så kom jag in i sovrummet igen och så sa jag,
2: skyllde på henne helt enkelt.
0: Mycket bra, mycket bra. Tack för en rolig felhörning, Linda Gustafsson.
3: Ja, pruttar och bajs.
0: Otroligt bokstavlig beskrivning av en prutt.
3: Ja. Ständigt återkommande i felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stålevina, som är Energy Morgon är på radio. Närmast igen imorgon bitti.
4: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
3: Ja, men nu är det så här, jag vill hjälpa dig som sitter i bilen, du som försöker hålla dig undan regnet. Sitt kvar i bilen och var med och tävla här. Ring 020 40 39 00. Jag letar efter samtal 7. Blir du den lyckliga, potentiellt lyckliga i alla fall, så får du vara med och tävla om full tank från Q-Stars tankningsapp. Du kommer att få identifiera 3 låtklipp. Lyckas du med det, men då blir det full tank från Q-Stars tankningsapp. Det är bara att ringa mig nu på 020 40 39 00. Strax kommer another talk to you. Här har vi Shakira och Burna Boy på Energy.

0: songs Opalite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
4: You're listening to Energy.

0: men du hör, det är gummistövlar och regnjackeväder även hos Eminem och Dido Stan här på Energy. Strax är vi senaste på Kygo, det blir Ava Max och Alex Warren sommarhit Fever Dream. Men först...
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Energy, hallå.
2: Hej på, Isabella heter jag.
0: Hej Isabella, du låter semesterglad.
2: Jajamän, ni är på Öland i regnet.
0: Jaha, solen skiner inte alltid på Öland.
2: Nej, inte idag.
0: Och vad gör man då när man inte kan vara på Böda?
2: Då är man in och shoppar lite i Borgholm.
0: Och där står ni hela familjen då, eller?
2: Alltså, nu sitter vi i bilen på väg tillbaka.
0: Så nu får det vara nog.
2: Ja.
0: Regnet smattrar på, men du ska få vara med och tävla här om full tank från Q-Stars tankningsapp. Jag kommer spela upp 3 låtklipp. Din uppgift är att identifiera artisterna.
2: Yes.
0: Här kommer första.
2: Fifty Cent
0: är det. In this world,
2: it's just us. Harry Styles.
0: Jag höll på att säga Harry Potter, men Harry Styles är korrekt.
2: Yes.
0: Säg nu inte ABBA, utan säg...
2: Madonna. Nej.
0: Vad sa du?
2: Madonna.
0: Madonna är rätt. Då har du fixat det. Yes! Så enkelt yes. Är det. Full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Underbart.
0: Vart bär du av nu då?
2: Ja, men min mamma har köpt hus nere i Glömminge. Så nu ska vi ner till henne och bo in oss lite i stugan. Vi har köpt lite pyssel och lite målargrejer och sånt där man kan göra regnigt.
0: Så mysigt, så idylliskt.
2: Ja, det är supermysigt.
0: Ja, men jag önskar en riktig mysig eftermiddag och kväll då.
2: Ja, men detsamma till dig.
0: Ha det bra. Hej, hej.
2: Tusen tack. Hej.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, idag är det mestadels grått och blött och det kan komma lite åska. Temperaturer mellan 14 och 20 grader. Men se det som en mellandag, för imorgon är solen tillbaka.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Den här sommaren och semestern kan få en ganska bra twist med 504 290 kronor som du kan ta hem. Om du med mobilen smsar VIN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år och det kostar 19 kronor per sms. Men du kan vinna 504 290 kronor.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag kan erkänna att jag gillar när det brakar loss. Alltså jag gillar när det kommer lite åska, och det kan det bli i delar av landet här under resten av onsdagen. Det är Paul Hauka som är på radion. Jag har biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. Det blir också Lovet med Victor Leksell i Nya Atom. Vi har Joel Corey och vi har Teo Cruz. Men först Alex.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
3: Fångta en korv så hoppar jag i elva.
1: Den här låten borde liksom begravt.
4: Men jag kommer från i Västmanland.
0: Nationalsång.
4: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefeldt.
1: Hissa flaggan. Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
5: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, idag är det mestadels grått och blött och det kan komma lite åska. Temperaturer mellan 14 och 20 grader. Men se det som en mellandag, för imorgon är solen tillbaka.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Ja, samtidigt som regnet just nu vräker ner i åtminstone delar av landet, så kan jag berätta att ja, det händer lite saker även idag. Världens största youtuber har gått och gift sig. Bröllopet varade i dagarna 7 på en privat lyxö i Karibien. Och så är det en svensk skådespelare som unnar sig en ganska bra lön. Den svenska skådespelaren tar ut 432 miljoner kronor från sitt bolag. Jo då, det går bra nu. Jag har mer att berätta, det är Paul Hauka som är på radion. Jag har också biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Om du lyssnar efter signalen och ringer mig. Strax har vi nya samarbetet, Lovet och Victor Lexell. Det blir Atom, Bibi Rexha och Faithless. Det blir Justin Bieber och Joel Corey. 75 reklamfria minuter. Och jag är här och nu.
3: Musik som gör dig glad.

Melodifestivalen och har stannat sedan dess. Jo då, det går bra för henne. Inte minst på radio. Här på Energy är vi reklamfria. Och det är Paul Hauka som är här. Strax har vi Justin Bieber. Vi har Smash Into Pieces. Och BB Rexha med Faithless. Och så kommer det nyheter idag också. Man kan väl säga att det går väldigt bra för svenska skådespelaren Josef Fares. Han är också regissör och tv-spelsutvecklare. Ja, men jag tror att mina lyssnare har ganska bra koll på Josef Fares. Som den här sommaren tar ut 432 miljoner kronor till sig själv från sitt spelbolag Ace Light. Ja, det går väldigt, väldigt, väldigt bra för det här tv-spelsbolaget. Så Josef Fares, han har råd att unna sig 432 miljoner kronor. Som en liten sommarbonus kanske. Världens största youtuber Mr. Beast har gift sig, och det med en annan content creator, Thea Boysen. Man kan väl säga att Mr. Beast nu har fått sin Mrs. Beast. Kärleksparet som firade en hel vecka på en paradisö, Necker Island i Karibien. Det här är en privat ö tillhörande miljardären Richard Branson. Och en som lyckönskar är norske fotbollsspelaren Erling Haaland. Och samtidigt så är det Bianca Ingrosso som med tjejkompisarna är kvar där nere i Medelhavet på Ibiza. Där det är vansinnigt varmt. Spanska myndigheter går ut och varnar för värmen här de närmsta dagarna. Samtidigt så är det mamma Pernilla Wahlgren som har lagt sig på operationsbordet här hemma i Sverige. Jag vet inte om det blir en rotfyllning eller om man drar ut resten av tanden, säger Pernilla Wahlgren till Expressen. Pernilla som vill bli av med den där tandverken nu.

Chris Adam och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

0: Det skulle kunna vara musik till en skräckfilm. Det är Hollow från Smash Into Pieces på Energy den här regniga onsdagen. Här är vi reklamfria, 75 minuter musik utan reklam. Shakira och Burna Boy, VM-låten Die Die och BB Rexha med Faithless om en stund. Men allra först vill jag berätta att imorgon är solen tillbaka. Alltså det blir fint väder imorgon i hela landet faktiskt. Och så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Under hela juli månad kan du ta hem det här. Lyssna efter signalen och ring mig.
1: Tjena Paul, Rickard här.
0: Hej Rickard, vad har du gjort av den här sommaren?
1: Jag har grejat här hemma.
0: Vad har du byggt då, eller vad har du fixat med?
1: Ja, lite allt möjligt. Slängt skit på tippen, bytar gavelpanel och lite sånt där.
0: Kan man kalla det för hemmafixare?
1: Ja, nästan på.
0: Nästan på, okej. Okay. Du, vi har ju en augusti månad som smyger sig på också. Då har vi också Energy Morgons sommarkonsert. På Stockholm under stjärnorna, en takterrass mitt i stan. Timbuktu, yes. Anis Don Demina, DJ Just Day och Icona Pop står på scen.
1: Yeah.
0: Och du har precis fixat två biljetter.
1: Aj, fan vad gud.
0: Dessutom är det VIP-biljetter så att det blir både bubbel och goodie bag.
1: Oj, ja, det låter gud.
0: Ja, det kan jag lova dig att det blir. Du, vad har du för planer för resten av sommaren då? Förutom Energy Morgons sommarkonsert?
1: Nej, men det är väl, blir väl lite strunätter här var någon helg. Jag börjar snart jobba igen så att jag har inte så mycket semester kvar tyvärr.
0: Jaha, strönätter, du åker och hälsar på folk eller? Förlåt om jag ställer intima frågor.
1: Det är lugnt, det är lugnt.
0: Det kan ju tolkas lite hur som det här med strönätter.
1: Ja, precis.
0: Då önskar jag en härlig sommar då med strönätterna.
1: Ja, tack, detsamma, detsamma.
2: Hej, hej.
1: Samma. Hej. Energy. Energy.

0: non-stop hit music.
1: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. 75 minuter musik utan reklam.

0: här under hela fotbolls-VM. Officiella VM-låten är till och med Shakira med Burna Boy. Die, die på Energy. Och det är Paul Hauka som är på radion. Jag kan säga att utsikten här för morgondagen, de ser lovande ut. Solen kommer tillbaka. Kanske några solglimtar redan ikväll. Men framförallt imorgon då, sol över hela landet. Det är vi värda. Nu är det dags för prisbelönta programpunkten Felhörningen.
1: Eva Rolin från Norrköping, och hon vill att vi ska syna Daddy Yankee.
2: Åh, unta la gasolina.
1: Det är en låt han har gjort, men det är inte den vi ska syna nu. Det här är kanske en, jag känner inte igen den, men den heter Sola. Och i slutet på den här låten så börjar bara hela gänget där skrika ut massa coola spanska ord, ja, som man gör i de här låtarna. Ja. Och då låter det helt plötsligt som någon i det här gänget bara sjunger Dela Herpes!
2: Dela herpes, som man, okay, gör.
1: Som man inte borde göra, ja, men som vissa gör ändå. Ska vi höra om vi hör någon, ja, skrika då på svenska, ja. Dela herpes. Farruko W Lennox. Klassiko
3: Travia Kelly. Dela herpes. Dela herpes.
2: Han gör det också liksom en pondus och en, ja, en liksom en bestämdhet.
3: Dela herpes.
1: Den var väl ingen snack.
4: Nej, jag undrar vad det betyder på spanska.
2: Mm. Kanske samma som på svenska.
0: Ja, det låter som en order, eller hur? Dela herpes! Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Todemina, som är på radion hela sommaren. Ja, men lyssna imorgon bitti så får du höra. Hänger du kvar med mig så kommer en sunnan vind. Jag hoppas inte att det regnar samtidigt, för vind och regn är otrevlig kombination. Sunnan vind, Hertzberg, Funke och Affa som en stund. Chainsmokers också efter Lana Del Rey på Energy.

reklamfria. Strax har vi Ava Max, senaste från Kygo och Chainsmoker. Så är det någon av mina lyssnare som just nu funderar på karriärsval, så kan vi väl så här med facit i hand så att säga konstatera lite grann vartåt man ska gå. Ja, Ben Affleck, han sålde ju sitt AI-bolag till Netflix för nästan 6 miljarder svenska kronor. Och idag kommer nyheten att svenska skådespelaren Josef Fares, han tar ut 432 miljoner kronor från sitt tv-spelsbolag. Så du hör, det är där man ska satsa någonstans. AI och tech, det är liksom framtiden. 432 miljoner kronor, och ja, Josef Fares är värd vartenda öre.

0: bytt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Det är en somrig summa pengar som väntar på dig. 504 290 kronor. Det skulle man inte säga nej till så här i semestertider. Smsa VINN till 72104 så är det med i leken. 19 kronor per sms, du måste ha fyllt 18 år. 504 290 kronor är summan du memorerar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, idag är det mestadels grått och blött och det kan komma lite åska, temperaturer mellan 14 och 20 grader. Men se det som en mellandag, för imorgon är solen tillbaka.
2: Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Efter regn kommer sol, brukar det heta, och ja, det inkluderar även oss, för imorgon kommer solen över hela landet som det ser ut. Vi ska ut på en liten trip här, Eurosummer Girls Trip, Sara Larsson med Shakira i nytt samarbete. Imagine Dragons och Alex Warrens sommarhit Fever Dream blir det också. Och kommer senaste Kygo.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
2: And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

kan väl säga att den här låten överlag är lite schizo. The Real Slim Shady eller Eminem. Marshall Mathers, som man så vill, på Energy. Och det är Paul Hauka som är här när vi väntar på solen som är tillbaka imorgon. Det ser ut att bli en riktigt fin torsdag, och det är vi alla värda, för just nu är väl

0: sådär. Några har lite sol, men överlag sådär. Nu, jag tänkte att nu är det hög tid här för en kul felhörning.
1: Inskickad av Linda Gustafsson som vill att vi ska syna Amarante. Låten heter Limitless. Och det finns en textrad i den här låten som går så här: 'Cause you are the reason I farted. Det låter som att de sjunger 'Cause you are the reason I farted.
2: Okej, okay, du är min laktos. Ja.
1: Har ni någon pinsam prutt ni kan dela med er av?
2: Alltså jag, en som kommer till mig. Jag och min tjej hade inte varit samma så länge. Då så vaknar jag av att det bara gör ont i magen. Och jag ligger liksom naken. Jag bara, skiter jag på mig nu? Det finns liksom, det är kört. Så jag börjar liksom åla mig ut ur sängen. För jag kan inte göra några drastiska rörelser liksom. Och när min fot träffar marken, då bara bam, bam, bam, bam, bam, bam. Alltså det var en hög, det var ingen bajs, utan det var en väldigt, väldigt hög brakare. Och det, de luktar inte, tack gud, men de låter så att de hörde det till Kista galleria. Och jag springer till toaletten, bara fuck, fuck, fuck. Och så kom jag in i sovrummet igen och så sa jag:
3: du skyllde på henne helt enkelt.
1: Bra, mycket bra, mycket bra. Tack för en rolig felhörning, Linda Gustafsson. Och tack för en otroligt bokstavlig beskrivning av en prutt.
0: Ja, pruttar vi minns med Anis Donnebina som tillsammans med Basse och Sofia är på radion hela sommaren faktiskt med Energy Morgon. Lyssna imorgon så får du höra. Nu alldeles strax har vi Alex Warren, sommarhitten Fever Dream. Det blir också Ariana Grandes nya och Icona Pop med nya Fever Dream. Jubel har en ny låt också. I Energy New Music Hit Mix om en liten stund om du åker med.

0: jobbigt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Ja, Miles Smith, han står där ute gissningsvis med regnjackan på och försöker kolla på stjärnorna bakom de mörka månen. Men imorgon kommer det klarna upp, imorgon kommer solen. Tack och lov för det. Det är Paul Haukas med på radio under den här somriga onsdagskvällen. Strax har vi Jubels nya låt. Icona Pop har nya Butterfly Feelings. Och Timbuktu gör sin nya Rädda Liv. Både Icona Pop och Timbuktu som är med oss på Energy Morgon sommarkonsert. Du kan ju vinna biljetter under hela juli månad. Det är bara att lyssna efter signalen och ringa mig.
1: Tjena Paul, Rickard här.
0: Hej Rickard, vad har du gjort av den här sommaren?
1: Jag grejat här hemma.
0: Vad har du byggt då, eller vad har du fixat med?
1: Ja, lite allt möjligt. Slängt skit på tippen, bytar gavelpanel och lite sånt där.
0: Kan man kalla det för hemmafixare?
1: Ja, nästan på.
0: Nästan på, okej. Du, vi har ju en augusti månad som smyger sig på också. Då har vi också Energy Morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna, en takterrass mitt i stan. Timbuktu, Anis Don Demina, DJ Just Day och Icona Pop står på scen. Och du har precis fixat två biljetter.
1: Aj, fan vad gud.
0: Dessutom är det VIP-biljetter så att det blir både bubbel och goodie bag.
1: Oj, ja, det låter gud.
0: Ja, det kan jag lova dig att det blir. Du, vad har du för planer för resten av sommaren då? Förutom Energy Morgon sommarkonsert.
1: Nej, men det är väl, blir väl lite strunätter här var någon helg. Jag börjar snart jobba igen så att jag har inte så mycket semester kvar tyvärr.
0: Jaha, strönätter, du åker och hälsar på folk eller? Förlåt om jag ställer intima frågor.
1: Det är lugnt, det är lugnt.
0: Det kan ju tolkas lite hur som det här med strönätter.
1: Ja, precis.
0: Då önskar jag en härlig sommar då med strönätterna.
1: Ja, tack, detsamma, detsamma.
0: Hej, hej.
1: Samma. Hej.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
3: Bangkok.
0: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
4: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Vad är det? Bangtits.
1: Alltså Bangpussy är roligast.
3: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi nog imorgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
1: New music right now.

0: Energy. Stationen för 75 minuter musik utan reklam hela 3 gånger om dagen.
1: Efter regn kommer sol, brukar det heta, och det inkluderar även oss i allra högsta grad faktiskt, för imorgon blir det sol över hela Sverige, tack och lov. Det är Paul Hauken som är på radion, strax har vi helt nytt från Kygo, That's When You Know. Tydligen är det någonting på G här. Det blir 18s också med deras version av You Got The Look. Men först kommer Sara.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad.

Men när regnet räker ner i delar av landet, när det är lite åska, när man vill hålla sig under topp, när man håller sig hemma så att säga, då blir det You and Your Hand. Pink var det här på Energy den här onsdagskvällen i juli månad. Det är Paul Hauken som är här och jag försöker förmedla sommarkänsla i musiken. Kygo har vi hört en väldig massa, nu kommer hans nya låt. Ska han lyckas få två sommarhits det här året? Kygos nya heter That's When You Know. Kommer om en liten stund. Vi har A-Teens också med deras version av Roxette-hiten You Got The Look. Och spelar Just Day som dyker upp på Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen för att ta hem biljetter.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: originalet gav ju Roxette en Billboard-etta. Lite oväntat så breakade de i USA över hela jordklotet faktiskt. You got the look. Så är det. Ja, men det är Paul Hauka som är här den här onsdagskvällen då vi går och väntar på solen. Den kommer imorgon. Redan nu kommer en felhörning.
1: Eva Rolini från Norrköping, och hon vill att vi ska syna Daddy Yankee.
2: Åh, unta la gasolina.
1: Det är en låt han har gjort, men det är inte den vi ska syna nu. Utan det här är kanske en, jag känner inte igen den, men den heter Sola. Och i slutet på den här låten så börjar bara hela gänget skrika ut massa coola spanska ord, ja, som man gör i de här låterna. Ja. Och då låter det helt enkelt som någon i det här gänget bara sjunger Dela Herpes!
2: Dela Herpes, som man, okay, gör.
1: Som man inte borde göra, ja, men som vissa gör ändå. Ska vi höra om vi hör någon, ja, skrika då på svenska? Ja. Dela Herpes! Farruko! W! Tjej! Lennox! Fasco!
3: Fraviakel! Dela Herpes! Dela Herpes!
2: Han gör det också liksom en pondus och en, ja, en liksom en bestämdhet. Dela Herpes!
1: Den var väl ingen snack.
3: Nej, jag undrar vad det betyder på spanska.
2: Mm. Ja, kanske samma som på svenska.
0: Ja, men det låter som en uppmaning. Det är liksom en order. Dela Herpes! Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anders Dunderbina, som är Energy Morgon, är på radion hela sommaren. Lyssna imorgon bitti så får du höra. Strax har vi Shakira och Burna Boy, VM-låten. Die, die, bra gung på den. Det blir också lovet samarbete med Victor Lexell. Atom. Först har vi Rihanna på Energy.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Det är också väderpresentatörens dag idag.
3: Meteorolog heter det väl?
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorolog. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
3: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
0: Ja, det har jag.
3: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro. Så vi...
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
3: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
3: hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energistationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Alltså VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Basse,
1: Sofia
0: och Anis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga En blomstertid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare. Eventuellt.
2: Jag vill tro det.
0: Du hade varit en
2: Sharon.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
1: New music right now.

0: jobbigt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: songs Opolite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
0: You're listening to Energy.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
2: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
3: Det är absolut sjukaste du har sagt hittills.
2: 3 veckor i Las Vegas.
3: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Och nej, another level, Basse.
2: Ostört det sjukaste.
3: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
2: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
3: Watch me, jag kommer ha bästa. Vi kommer ha den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du,
3: jag är lite besviken på
2: du den här kommer ha det. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Tonomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Alexander och Mina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Benjaminabo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
3: till oss alla.
1: Ja, ja, jag vet inte du Basse, men nej, jag och Annis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef
1: grejer
0: i hushållet.
3: Det är ju inte alls.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Annis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hitstore.

0: Excel.
1: Supernatt himlen ikväll.
2: Energy sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De är roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar. Jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig. Jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut. Vi kan inte stå här och prata mer. Pappa måste hem och skita. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren. Energy morgon present-

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hitstar.

0: det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
2: Oj.
0: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va? Ja,
0: 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött.
1: Men vad sjutton fick hon det ifrån?
2: Ja, jag vet inte. Passa sänder radio på morgon, sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tung.
1: Det är ganska tungt.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
2: New music right now.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
0: Ja, klassisk Anis.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som jag kanske betalar en slant?
0: Jag har lösningen.
1: Mm.
0: Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen
1: idag.
0: Men
1: ändå vill pusha mig att ljuga.
2: Ja, ja. För att lägga det på Texas är att inte ljuga. Men...
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: jobbigt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.